0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius. But because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I det er lyd.

Aldous Harding var det her med One Stop fra det nye album Train on the Island. Tidligere ugens øreorm her i lydsporet, og lige om lidt, så skal vi også have løftet sløret for denne uges øreorm. Men inden vi kommer så langt, så hører vi her Kajak med Smykker.